0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити – я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Піснями себе заряджай.
2: В Україні 5 година.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057 728 2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже, як і завжди, готова допомогти Юлія Локтіонова. Говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінилось для українців під час війни, і які сьогодні можуть мати подвійне значення. А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічно, але й повітряно. А от бавовна нас радує, звісно, як і основа якісного одягу. Але насамперед, як ознака вибухів на території ворога.
2: Дякую, Юлія. Як завжди, пізнавально і цікаво. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.

0: запам'ятаймо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.
1: Чуєш головне і відчуваєш.

0: сестрою. Це Нова Лайн. В Україні 7 година.
1: Радіо Нова Лайн. Реклама.
0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
3: Це твоє ліко. І знову лайн танцюй.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новими треками. Нещодавно релізом потішив Макс Барських. Композиція має красиву назву «Кольє». Вийшла робота напередодні великого фестивалю Макса Барських під назвою «Сьогодні має сенс» і є своєрідним прологом до майбутнього шоу. Цікаво також те, що музробота «Кольє» стала першою творчою співпрацею Макса Барських із відомим сонграйтером Іваном Клименком. А робота над композицією тривала майже рік. Макс Барських каже, що трек «Кольє» – 100% потрапляння в стиль його музики, а сама композиція – це пристрасна історія про красиве кохання. Її послухаємо просто зараз.
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Це свіжий трек «Кольє» від Макса Барських. Останнім часом артист активно проявляється у світі музики, готується випустити новий ліричний альбом, а також провести музичні фестивалі Open Air у багатьох містах України. Свіжий реліз ідеально вписується в концепцію артиста і непогано показує себе у чартах. Ми ж скоро почуємось у наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили, де зайва гною купка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили, якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо.
3: Радіо Нова Лайн.
2: І знову лайн танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 8 ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Іран ударив по Бахрейну і Кувейту та пригрозив зупинити переговори. Путін вперше визнав бензинову кризу. Україна і Кувейт запускають новий етап військового співробітництва. Таїсія Онуфрійчук здобула 3 медалі з художньої гімнастики. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вчора Іран атакував дронами та ракетами Бахрейн і Кувейт. У відповідь на нові удари, які США завдали 27 червня після атаки на танкер в Ормузькій протоці. Про це повідомило агентство ЕП. Також Тегеран пригрозив повністю зупинити переговори про завершення війни, якщо Вашингтон продовжуватиме удари. Путін вперше визнав бензинову кризу, яка виникла після ударів Сил оборони України по російських НПЗ. Про це очільник Кремля розповів на нараді, присвяченій нестачі пального в РФ. За його словами, на АЗС вже з'являються черги, а потрібні марки пального є далеко не всюди. Путін також сказав, що влада РФ ввела повну заборону на експорт бензину і обговорює заборону на експорт дизелю. Кувейт вирішив завершити внутрішні правові процедури, необхідні для набрання чинності угоди між українським та кувейтським урядами про співпрацю у військовій та інших галузях. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами міністра, цей крок створює можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом та сучасними технологіями, а також для поглиблення стратегічного діалогу між двома країнами. Українська художня гімнастка Таїсія Онуфрійчук виграла 3 медалі у фіналах з предметами Кубка світового виклику в румунській Калуж-на-Поці. Таїсія виборола 2 золота у вправах з обручем та стрічкою, а срібло у вправі з м'ячем. Загалом у своїй кар'єрі Таїсія Онуфрійчук здобула 9 медалей на етапах Кубка світового виклику.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду. На півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 вдень. На півдні сонячно та близько плюс 28. На заході очікується спека аж до плюс 37. На сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі. У столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Трінчеру, треку твоя мама влаштувала гучні розбірки через маму коханого, яка вважає, що дівчина не гідна її сина. Проте, якщо домовитися не вдалося, час змінювати тактику і переходити до гарячих зарилцянь. Покохаємо не відчіку катошій столиці, підірвуть тепер після перерви для гарного початку тижня.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Чіко Катоші та столиця довели, що правильний ритм треку «Покохай мене» може підкорити будь-яке серце з перших секунд. А щоб дізнатись, які доленосні події відбувалися цей день багато років тому, ми відкриваємо архіви. Не збавляйте гучність, адже попереду рубрика «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Новий тиждень, нові факти з історії, і 29 червня у світі відзначають
2: Міжнародний день промислового дизайну, Міжнародний день тропіків та Міжнародний день бруду.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1174 року Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі під назвою Литва. 1916 року відбувся перший політ літака американської компанії «Боїнг». А 1958 року Бразилія вперше стала чемпіоном світу з футболу.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Антуан де Сент-Екзюпері, французький льотчик і письменник, автор «Маленького принца», Олена Пчілка, у житті Ольга Косач, українська письменниця та мати Лесі Українки, та Віктор Гресь, український режисер та актор.
0: А з іменинами вітаємо кожного Петра, Михайла та Павла.
2: Нехай у понеділок все складається як найкраще.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Nova Line. Radio of your summer.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію.

0: Flow треком конфіденційно довів, що найцікавіші історії завжди відбуваються за зачиненими дверима. Але наступний трек створений виключно для великого сонячного драйву. Тому після перерви зустрічайте діджея Луїса та Світ Павер з вибуховим гітом «Білі Джин», який миттєво підніме ваш настрій.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Макс Барських треком «Зоропад» змив усе минуле і закликав нас жити тут і зараз, не озираючись назад. А якщо вам для повного перезавантаження все ще потрібне залізне алібі, після перерви Елла Гендерсон та Руді Ментал готові надати його у одноіменному треку під найпотужніший біт цього ранку.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов провів у Гданську зустріч з представниками Швейцарії в межах заходів конференції з питань відновлення України. Сторони обговорили вже реалізовані проєкти та подальшу підтримку міста, зокрема у відновленні житла, посиленні інфраструктури та реалізації гуманітарних проєктів. Ігор Терехов подякував уряду Швейцарії за системну допомогу та підкреслив, що такі проєкти об'єднують швейцарський та український бізнес, створюють нові робочі місця і дають Харкову соціально-економічний результат. Зі свого боку, швейцарська сторона наголосила, що готова до подальшої підтримки Харкова.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною кубка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн – лінія хітового настрою.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль нам Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

часом та рудіментал трекам Алібі забезпечило нам залізне прикриття та музичний захист від будь-яких негараздів. А тепер час дізнатися, що пророкують зірки на вашому особистому фронті, зустрічати рубрику «Гороскоп», яка розкриє всі таємниці планет і допоможе уникнути помилок.

0: Зробіть тиждень з рутинних справ.
1: Телець.
2: Будь-яке рішення цього дня виявиться успішним.
1: Близнята.
0: Сьогодні варто зосередитись на одній справі і не відволікатись.
1: Рак.
2: Вдалий день для зустрічей з друзями.
1: Лев.
0: Зробіть комусь комплімент, він може бути доленосним.
1: Діва.
2: У понеділок краще діяти інтуїтивно.
1: Терези.
0: День вимагатиме внутрішньої суворості та прямоти.
1: Скорпіон.
2: Поділіться своїми планами з колегами. Вони допоможуть у їх втіленні.
1: Стрілець.
0: Вдалий день, щоб виконати справу, яку ви давно відкладали.
1: Козоріг.
2: Експерименти в роботі можуть принести несподіваний прибуток.
1: Водолій.
0: Наведіть лад у поточних справах.
1: Риби.
2: Хороший день для великих покупок.

0: Бабаси Харді треком «Час» нагадали, як швидкоплинно летять хвилини і як важливо цінувати кожен момент нашого життя. Тим часом ця година добігла кінця. Наступному розпочнемо з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях.
2: Вночі українська ППО знешкодила 82 російські дрони. США та Іран припинять удари і продовжать перемовини. Ціни на нафту знову зросли. Україна здолала збірну Литви у відборі до ЧЕС-2027 з баскетболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: У ніч на 29 червня Росія запустила по Україні 108 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 82 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. УПС додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 25 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Іран і США домовились припинити атаки та поновити перемовини, пишуть Reuters та Axios з посиланням на американських чиновників. Сторони планують зустрітися завтра в Катарі, а Ормузьку протоку знову відкриють для суден. Нагадаємо, що 18 червня Іран і США уклали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення вогню на 60 днів. Однак 25 червня Іран атакував цивільне торгове судно в Ормузькій протоці. Обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я і почали завдавати удари. Зокрема, вчора Іран атакував військові об'єкти американців в Катарі і Бахрейні. Ціни на нафту знову зросли на тлі взаємних ударів між США та Іраном, а також уповільненням транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку. Про це повідомило агентство Reuters. Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до $72.57 за барель, тоді як ціна на американську нафту марки WTI зросла до $70.11 за барель. Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Литвою в товариському матчі. Поєдинок між командами завершився перемогою синьо-жовтих із рахунком 96-92. Матчі кваліфікації на ЧЕС-2027 з синьо-жовті проведуть 2 і 5 липня проти збірних Грузії і Данії відповідно.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривні 13 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують спекутну погоду. На півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 в день. На півдні сонячно та близько плюс 28. На заході очікується спека аж до плюс 37. На сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі. У столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Міста Tokyo Hotel треком White Lies розібрали брехню, яка часто плутає всі карти в кулуарах шоу-бізнесу. Але якщо гра «Хованки» закінчена, час переходити до справжнього емоційного вогню. Після перерви Анна Трін через синглом «Любов Шутер», який стріляє в саме серце без жодних попереджень.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Іванко у треку «Не плачу» довела, що жодні розбиті серця та життєві негаразди не варті наших сліз. А тепер час повністю змінити атмосферу і зарядити цей понеділок на максимум. Після перерви на хвилях «Нова Лайн» запальна Соня Кей та її сингл «Драйв» для вашого ідеального настрою цього понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

пізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Налаштовуйся на літо. Новолайн запалює хітами.

0: та світу треком манікюр довів, що дрібниці часто допомагають нам пережити навіть найбільші життєві розчарування. А коли краса наведена, настав час для повної незалежності. Після перерви Уляна Росі з рішучим гітом «Не твоя», який остаточно спалить всі мости до минулого.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов в межах конференції з питань відновлення України провів у Гданську зустріч з головою Банку розвитку Ради Європи Карло Монтечелі. Як розповів мер, понад 160 тисяч харків'ян втратили оселі через ворожі обстріли. Він зазначив, що Харків зацікавлений у створенні нових можливостей для будівництва житла. Окремо сторони обговорили можливість розвитку соціального та муніципального житла, яке могло б стати вагомою підтримкою для переселенців, працівників комунальних підприємств, соціальної сфери та інших людей, які потребують доступного житла. За підсумками зустрічі, сторони домовились продовжити співпрацю для реалізації житлових проєктів у Харкові.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною купка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: небі від Тарабарової став останнім у цій годині, розставив усі крапки над «і» та зарядив чудовим настроєм наперед. Тож рушаємо в новий час, де Вікторія Боброва вже готова розказати про головні події цього ранку, а одразу після ми продовжимо слухати ваші улюблені треки. Десята ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Головне в деталях.
3: Вночі українська ППО знешкодила 82 російські дрони. США та Іран припинять удари і продовжать перемовини. Ціни на нафту знову зросли. Україна здолала збірну Литви у відборі до ЧС-2027 з баскетболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: У ніч на 29 червня Росія запустила по Україні 108 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 82 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. УПС додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 25 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Іран і США домовились припинити атаки та поновити перемовини, пишуть Reuters та Axios з посиланням на американських чиновників. Сторони планують зустрітися завтра в Катарі, а Ормузьку протоку знову відкриють для суден. Нагадаємо, що 18 червня Іран і США уклали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення вогню на 60 днів. Однак 25 червня Іран атакував цивільне торгове судно в Ормузькій протоці. Обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я і почали завдавати удари. Ціни на нафту знову зросли на тлі взаємних ударів між США та Іраном, а також уповільненням транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку. Про це повідомило агентство Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до $72.57 за барель, тоді як ціна на американську нафту марки WTI зросла до $70.11 за барель. Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Литвою в товариському матчі. Поєдинок між командами завершився перемогою синьо-жовтих із рахунком 96-92. Матчі кваліфікації на ЧС-2027 українці проведуть 2 і 5 липня проти збірних Грузії і Данії відповідно.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
3: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду. На півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 в день. На півдні сонячно та близько плюс 28. На заході очікується спека аж до плюс 37. На сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі. У столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Фокс нагадав нам про шкільні роки та насолоду ностальгії за минулим, коли все здавалось простішим. Проте навіщо жити старими спогадами, якщо можна створювати яскраві зараз? Після перерви Монатік з гітом «Тому що», який миттєво повертає пристрасть до життя та запалює танцпол.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.
5: You are listening to Novaline Radio Station.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Зірка у треку «Золото» нагадав нам про цінність справжніх перевірених часом почуттів, які дорожчі за будь-які скарби світу. А якщо ви готові відкрити своє серце для нових вражень, Інна та Air3 Hub після перерви із синглом «I'll be waiting peace», та який хочеться забути про все і просто розчинитися на танцполі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Хрестен та Фол Хабер треком No Sleep заборонили нам спати у цей понеділок, закликавши танцювати до самого ранку. А якщо ви готові підняти планку драйву ще вище, час переходити до справжньої класики світової сцени. Після перерви Авічі з безсмертним гітом Levels на хвилях радіо Нова Лайн.
1: Харків сьогодні.
2: Урочисте зібрання з нагоди 30-річчя Конституції України відбулось в Харкові. У заході взяли участь представники міської і обласної влади, правники та інші. З вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник міського голови Олександр Новак. Він наголосив, що в умовах війни основний закон залишається символом державності, свободи та незламності, а його положення щодня захищають українські військові. Олександр Новак підкреслив, міська влада робитиме все, щоб у Харкові реалізовувались права і свободи, передбачені Конституцією.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною купка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Якщо що, це Новолайн.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо гріє сонце,
2: а Нова Лайн своїми піснями.
0: Ритмуємо далі.

0: Aretha Funk з хітом Heartbreak Melody розібралася із душевними ранами, перетворивши сумні спогади на потужний танцювальний ритм. Тим часом ця етерна година добігла кінця, і час переходити в наступну, де Вікторія Боброва готова розповісти про події цього дня. Одинадцята година у студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: У Ясно порадили українцям зарядити павербанки та гаджети. Росія активно вербує на війну громадян Перу. НАБУ затримало нардепа Сергія Кузьміних. Польща передала Німеччині план репарацій за Другу світову війну. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Через спеку енергосистема України працюватиме в напруженому режимі, заявив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. За його словами, висока температура провокує різке зростання споживання електроенергії та створює додаткове навантаження на обладнання. Українцям радять зарядити павербанки та гаджети на випадок відключень світла. Росія активно вербує громадян Перу на війну проти України, обіцяючи їм високооплачувану роботу. Про це пише CNN. Більшість завербованих походить з бідних сімей. Їм обіцяли легальну роботу, високу зарплату та перспективу російського громадянства. Прокуратура Перу розслідує 36 випадків вербування та кваліфікує їх як торгівлю людьми. ОМЗС країни кажуть, що мають 220 таких офіційних запитів, а адвокат сімей завербованих вважає, що в лавах РФ служать щонайменше 800 перуанців. Правоохоронці затримали чинного народного депутата України. Його обвинувачують в триманні хабарів та сприяння перемозі приватних компаній у тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Про це повідомляють НАБУ і САП. Там не називали його ім'я, але за даними Центру протидії корупції, йдеться саме про Сергія Кузьміних. Польща передала німецькому уряду конкретний план репарацій за злочини часів Другої світової війни. Однак німецький уряд вважає можливим лише гуманітарний жест. Про це пише Süddeutsche Zeitung. Всередині німецького уряду побоюються, що реалізація польського плану може створити додаткове навантаження на бюджет країни.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду. На півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 в день. На півдні сонячно та близько плюс 28. На заході очікується спека та аж до плюс 37. На сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі. У столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Максу треку «Має у має» закликала всіх дівчат бути сміливими та незалежними. А ми далі продовжимо тримати цей вектор і закликаємо вас відкинути всі комплекси, бо після перерви «Гроси» з вибуховим треком «Брудні танці», під який просто неможливо сховатися в тінь.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Стоун та Алома Стіл треком «Donna Summer Night» подарували нам атмосферу літніх ночей та змусили серце битися в ритмі класичного хаосу. Та настав час для детального розбору головних музичних новинок, бо далі в етері RJ Анна та її фірмова рубрика «Прослушка».

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новими треками. Нещодавно релізом потішив Макс Барських. Композиція має красиву назву «Кольє». Вийшла робота напередодні великого фестивалю Макса Барських під назвою «Сьогодні має сенс» і є своєрідним прологом до майбутнього шоу. Цікаво також те, що музробота «Кольє» стала першою творчою співпрацею Макса Барських із відомим сонграйтером Іваном Клименком. А робота над композицією тривала майже рік. Макс Барських каже, що трек «Кольє» – 100% потрапляння в стиль його музики, а сама композиція – це пристрасна історія про красиве кохання. Її послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Це свіжий трек «Кольє» від Макса Барських. Останнім часом артист активно проявляється у світі музики, готується випустити новий ліричний альбом, а також провести музичні фестивалі Open Air у багатьох містах України. Свіжий реліз ідеально вписується в концепцію артиста і непогано показує себе у чартах. Ми ж скоро почуємося у наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Спи

0: далі у Катахалі літер розлив над нами хвилю драйву та залишив приємний післясмак. А далі ми тримаємо курс на романтику та чисте натхнення. Після перерви Роні з треком «Північне сяйво», під який хочеться мріяти і рухатися в унісон.
1: Харків сьогодні.
2: Харківська теплоенергетика комплексно замінюють комунікації в будинках, які постраждали від обстрілів та розмерзання минулої зими. Фахівці усувають слабкі місця внутрішньобудинкових систем від теплопроводів до каналізації. У старих будинках зі специфічними системами теплопостачання збільшили кількість кранів і дренажів, щоб у разі обстрілу можна було швидко злити теплоносій. За словами заступника технічного директора КП «Харківські теплові мережі» Олексія Горошка, зараз у ремонті перебувають 40 таких багатоповерхівок. Ще 200 потребують часткової заміни комунікацій.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною кубка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Знайди своє на Новолайн.

Ранка синглом пісня від сміливих дівчат завершує цю годину, залишивши нас із зарядом впевненості та сили. Тож рушаємо в нову, де на нас вже чекає Вікторія Боброва із випуском новин, а одразу після продовжимо слухати ваші улюблені треки для гітового настрою. Дівчата, 12:00 в Україні.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: У Ясно порадили українцям зарядити павербанки та гаджети. Росія активно вербує на війну громадян Перу. НАБУ затримало нардепа Сергія Кузьміних. Польща передала Німеччині план репарацій за Другу світову війну. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Через спеку енергосистема України працюватиме в напруженому режимі, заявив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. За його словами, висока температура провокує різке зростання споживання електроенергії та створює додаткове навантаження на обладнання. Українцям радять зарядити павербанки та гаджети на випадок відключень світла. Росія активно вербує громадян Перу на війну проти України, обіцяючи їм високооплачувану роботу. Про це пише CNN. Більшість завербованих походить з бідних сімей. Їм обіцяли легальну роботу, високу зарплату та перспективу російського громадянства. Прокуратура Перу розслідує 36 випадків вербування та кваліфікує їх як торгівлю людьми. ОМЗС країни кажуть, що мають 247 таких офіційних запитів. А адвокат сімей завербованих вважає, що в лавах РФ служить щонайменше 800 перуанців. Правоохоронці затримали чинного народного депутата України. Його обвинувачують в отриманні хабарів за сприяння перемозі приватних компаній у тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Про це повідомляють НАБУ і САП. Там не назвали його ім'я, але за даними Центру протидії корупції, йдеться саме про Сергія Кузьміних. Польща передала німецькому уряду конкретний план репарацій за злочини часів Другої світової війни. Однак німецький уряд вважає можливим лише гуманітарний жест. Про це пише Süddeutsche Zeitung. Всередині німецького уряду побоюються, що реалізація польського плану може створити додаткове навантаження на бюджет країни.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду. На півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 вдень. На півдні сонячно та близько плюс 28. На заході очікується спека аж до плюс 37. На сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі. У столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.
0: Головне в деталях.

0: Дельфін подарував нам заряд гармонії, щастя та романтики, від якої серце починає битися швидше. Але якщо з особистими почуттями все зрозуміло, час додати трохи сімейного вогню та іронії. Після перерви Анна Трінчер з гітом «Твоя мама», тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Нова Лайн.
9: Kind of dress you wearing tonight. If he's holding on to you so tight, way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Ти від Макса Бородіна, The Fine та Аладдіна нагадав про те, як сильно нас змінює справжнє кохання. Та ми плавно переходимо від глибокої лірики до стильного саунду. Після перерви гарячий тандем Сіріал та Кіта Олександра з треком True, який додасть вашому дню особливого ритму.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

все не скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: курс на відвертість та красу, де немає місця маскам чи фальші. Після перерви Тоня Матвієнко та за екстреком «Така, як є». Дочекайтесь його на FM-хвилях «Нова Лайн» цього понеділка.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Нова Лайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною купка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн.

0: Трек онлайн став ідеальним енергійним фіналом даної години, залишивши нас на максимальних обертах, а попереду ще більше крутої музики і цікавих розмов, адже я передаю пульт Катіону Локтіону. Зустрічайте дівчат та їхній денний драйв. А з вами сьогодні була RJ Lily. Я бажаю вам гарного продовження понеділка і па-па! Тринадцята в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон!
0: Привіт, Катіон!
2: Наша спільнота любителів понеділків повертається після вихідних. Час обговорювати корисні плітки та співати дифірамби новому тижню.
0: Друзі, Альона мала на увазі, що зараз розкажемо історію одного дня, рецепт піци та передамо привіти.
2: Саме так, Юльчика, ви активно долучаєтесь до нас, особливо вітаннями.
0: І нехай понеділок принесе багато задоволення.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн. На Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову лайн танцюй.
1: Це радіо Нова Лайн.

0: Облучка Кола знову стала приводом обговорення після яскравого кліпу «Монатіка». Але все добре в її особистому житті, попри цей трек, можливо, він саме про її колишнього. Але зараз, друзі, не про це, а про важливі історичні події в контексті цієї дати. Що було багато років тому, розкажемо просто зараз.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, новий тиждень, нові факти з історії. І 29 червня у світі відзначають
2: Міжнародний день промислового дизайну, Міжнародний день тропіків та Міжнародний день бруду.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1174 року Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі під назвою «Лтава». 1916 року відбувся перший політ літака американської компанії «Боїнг». А 1958 року Бразилія вперше стала чемпіоном світу з футболу.
2: Родилися в цей день такі визначні постаті, як Антуан де Сент-Екзюпері, французький льотчик і письменник, автор «Маленького принца». Олена Пчілка, у житті Ольга Косач, українська письменниця, мати Лесі Українки. Та Віктор Гресь, український режисер та актор.
0: А з іменинами вітаємо кожного – Петра, Михайла та Павла.
2: Нехай у понеділок все складається якнайкраще.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Джелато – це ніщо інше, як звичайне морозиво, фісташкове, персикове або полуничне. Набирайте свій смак, який ще солодший, зі словами Паші про брехню колишньої. За кілька хвилин готуйтесь вітати Джері, Хейл і її нещодавній трек «Привіт, хеллоу» – символ нового тижня.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: і ти хеллоу, каже Джері Хейл новій собі. Не боятися – це сексі, переконана співачка, і таким чином показує свою сміливість у цьогорічних кліпах. Впевнена енергетика відчувається і через аудіо, і передасться вашій дієтичній піці сьогодні.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарний

0: дуже великі, краще подрібнити масу блендером. Потім додайте борошно та розпушувач. Руками замісіть м'яке, злегка липке сирне тісто для піци без дріжджів.
1: Далі розділіть тісто на 4 однакові частини і розкачайте кожну в тонке коло, приблизно рівне діаметру сковорідки. Розігрійте посуд без олії. На гарячу поверхню викладіть тісто і готуйте на слабкій потужності комфорки 5 хвилин під кришкою. Потім зніміть з вогню. На пропечену сторону коржа викладіть соус, начинку та сир. Поверніть на сковороду сирою стороною і готуйте ще 15 хвилин під кришкою.
0: Як на мене, дуже смачно, навіть якщо ви не на дієті, тому що сир корисний і особливо в таку погоду якось і м'ясного дуже не хочеться, правда? Тож, друзі, смакуйте і ви, і пишіть привіти друзям, рідним або колегам. А з вітаннями, звісно, почуємось вже після 13:50.
2: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: спитаєте, хто така зухвала і трошки втомлена, що тиск скаче. На це Ірина Федишин вже з немаленькими долоньками. На щоб тиск дійсно не хуліганив у таку спеку, треба прихопити із собою крихітку прохолоди. Соня Кей порадує вже за хвилинку у денному драйві.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хіта.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Робота німецької поп-співачки Леоні та британського виконавця Калум Скотт. І саме контраст між ніжним вокалом та емоційною манерою створює ефект діалогу двох людей, які намагаються зберегти свої стосунки. Вдалу спробу зберегти теплі приятельські стосунки не так давно зробили Дорофєєва з позитивом. Їхню смак мечаль відчуємо після перерви.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили, де зайва гною купка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили, якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: довгоочікуваний, місцями іронічний і приємно ностальгійний трек випустили Дорофєєва та Позитив. І менш ніж за рік фанати переглянули його майже 20 мільйонів разів тільки на Ютубі. Смак печаль далі відчують ті, хто в дитинстві чи молодості передавав привіти по радіо і телевізору.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13 година 52 хвилини просто зараз в нашому денному драйві, тож які привіти на зараз, Юлічка?
2: От такі. Від Сергія. Вітаю з днем народження, Улічку, Дмитренко, за твої вічні 18. І байдуже, що каже паспорт. От такий Сергій. І ще прошу продати вітання моїй давній подрузі-одногрупниці Анастасії Волуцькій, яка зараз живе у Харкові. Ми разом навчались у Львові. Бажаю тобі хорошого літа. З приємними спогадами, Анна Шевченко.
0: Друзі, а тепер чекайте 14.50 на годиннику і слухайте нові вітання на драйвовій літній хвилі Nova Line FM.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

0: Наша нам та Яваска, якщо і без неї можна війти в транс від високих температур, які насувають на схід та південь України. А ще в нас є велбой, який будь-який привід перетворить у трек. З таким настроєм рушаємо вперед до нової драйвової години хітів, порад та жартів на Новолайні. Чотирнадцята на годиннику.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, чи ти вже зустрічала комарів цього літа?
2: Не згадаю, тому швидше за все не зустрічала.
0: Це добре, але вони ще точно про себе нагадають. Тому в цій годині розкажемо, як правильно використовувати фумігатор, пристрій від комарів.
2: І будемо від них відбиватись гороскопом і привітами.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

вийшла у березні 26-го року як камбек-сингл BTS після тривалої перерви. У новому кліпі популярного гурту за штурвал стала українська режисерка Таня Муіньо. Головною метафорою історії стало море, як символ всіх наших випробувань. Додамо далі трохи натхнення у ваш понеділок гороскопом на цій хвилі.

0: сьогоднішній тиждень з рутинних справ.
1: Телець. Будь-яке рішення цього дня виявиться успішним.
2: Близнята.
0: Сьогодні варто зосередитись на одній справі і не відволікатись.
2: Рак.
1: Вдалий день для зустрічей з друзями.
2: Лев.
0: Зробіть комусь комплімент, він може бути доленосним.
2: Діва.
1: У понеділок краще діяти інтуїтивно.
2: Терези.
0: День вимагатиме внутрішньої суворості та прямоти.
2: Скорпіон.
1: Поділіться своїми планами з колегами, вони допоможуть у їх втіленні.
0: Вдалий день, щоб виконати справу, яку ви давно відкладали.
2: Козоріг.
1: Експерименти в роботі можуть принести несподіваний прибуток.
2: Водолій.
0: Наведіть лад у поточних справах.
2: Риби.
1: Хороший день для великих покупок.

0: мого дитинства звучить у версії Віктора Павліка. Тоді назва цього треку здавалась не іменем якоїсь заморської красуні, а чимось шикарно дивним. Ще одна кавер-композиція моїх юнацьких літ зробить цю годину. Save Me від Мюр Брейнзі. Саунд та Рейчел Морган Перрі прозвучить після перерви денного драйву на Новолайні.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Мамі – це давній хіт Моранді, яким виконавці просять врятувати їх від болі і розчарувань. Але в дорослому житті їх не уникнути, особливо, коли йдеться про комарів. Цим кавером натякаємо на те, що є варіанти порятунку, і ми розкажемо, як це зробити максимально безпечно.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14:21 зараз у студії, і ми поговоримо, як правильно використовувати пристрій від комарів, і про які ризики говорять експерти. Як пише видання «Телеграф», використання фумігатора потребує дотримання певних правил безпеки, адже діюча речовина цього приладу може бути токсичною і для людей, і для тварин.
2: Тому, за словами експертів, фумігатор не можна залишати вімкненим на всю ніч. Він має працювати лише на 2-3 години. Оскільки піретроїди – це речовини, які відлякують комарів у фумігаторах, токсичні для людей із астмою, для риб, для водних безхребетних. Тобто, якщо є акваріум і ви вмикаєте фумігатор, то краще накрити його чимось або вимкнути аератор на той час, поки прилад працює.
0: Обов'язково потрібно провітрювати приміщення, коли вдома є вагітна жінка або маленькі діти. Людям в цілому варто уникати перебування у приміщенні, де тривалий час працює фумігатор. Також існують ветеринарні дослідження, згідно з якими коти чутливіші до піретроїдів. Але це не критично, лише коли тваринка спробує речовину на смак.
2: А ще експерти нагадують про народні методи. Рослини, які своїм ароматом ефективно відлякують комарів від подвір'я. Листя таких рослин можна розтирати, щоб виділялися ефірні олії. Також гілки можна класти на гриль. Під час горіння утворюється ароматний дим, який допомагає відганяти комах.
0: Також у переліку рослин, які найчастіше рекомендують для відлякування комарів, є базилік, котяча м'ята, цитронела, часник, лаванда, меліса, календула, перцева м'ята та розмарин.
2: Отже, друзі, тож вперед перевіряти лайфхаки під літні треки Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line.

0: місця, але це краще, ніж грузнути у болоті власних упереджень та страхів. Born Again від Fastboy та Clock Clock стимулює перейти до зміни. Почнемо із музичного фону. Все по колу від казки буде наступним у цій обідній годині.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: 10 років Джері Хейл у музичній поп-індустрії. Саме цей трек додає гучності, як підсумок творчого шляху за цей час. Від дівчинки до справжньої жінки виросла співачка, і ця трансформація відчутна. Кайфуйте від своїх змін так, як це намагається робити позитив попри зовнішні труднощі.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною купка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією.

0: свою малу, а себе, а краще передати привіт обому денному драйві на Новолайні. Час свіжих вітальних повідомлень наприкінці цієї обідньої години.
1: Час привітань на Новолайні.
0: 14:52 у нашому денному драйві, і такі привіти ми маємо наразі.
2: Привіт колегам Лілі, Віці, Альоні, Юлі і загалом всім, хто в офісі. Заряджаємось на продуктивний робочий тиждень і рятуємось від спеки під кондиціонерами. Від Ані. І ще від Дімона. Привіт Славіку. Сьогодні ввечері запрошую до гаражу на трішки пінного, бо сьогодні тільки понеділок. З тебе вчорашній улов.
0: Я думаю, що мова йде про коктейль молочний. Пінний молочний
2: точно,
0: коктейль. Я люблю холодний.
2: Все, йдемо до гаражу, да?
0: Ще треба в спеку. Друзі, нагадую, що ми з Юльчиком завжди раді новим вітанням, і їх почуємо вже о 15:50.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. Це був час привітань на Новолайн.

0: Лише 10 років тому світ почув цей хіт Джастіна Бібера та діджея Снейка. Сингл очолив чарти в багатьох країнах, а в США дебютував одразу в топі Billboard Hot 100 і став одним із найбільших хітів у кар'єрі діджея Снейк. Тож дозвольте собі сьогодні трохи більше. Понеділок все-таки із денним драйвом. «15.00» у студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Понеділок летить вперед, ми поспішаємо за ними, оскільки в кіно поки що все на повторі, ми розкажемо про свіжі цьогорічні фільми, які можна подивитись на офіційних платформах удома.
2: А як же гарна новина.
0: Юль, не хвилюйся, про неї теж не забудемо. Ну, як і про привіти.
2: Бо ті, хто послухають позитивну новину, матимуть сьогодні особисту приємну звістку.

0: Відправляєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність
1: дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це твоє.

виконавців одразу працювали над цим треком тонто, щоб додати тропічних ритмів вашій годині. Недобре, якщо ви проводите її в офісі або кав'ярні під прохолодним подихом кондиціонера. Ми з Юлею освіжимо цей робочий час позитивною новиною.

0: Нова Лайн.
1: 15.03 в етері, далі про таке.
2: У Перу збудували будинок завширшки всього 63 сантиметри. Автор проєкту – місцевий житель Фабіо Морено. За його задумом, ця споруда має показати, що відчуття комфорту визначається не розмірами житла, а вмінням раціонально використовувати наявний простір.
1: Попри надзвичайно вузьку конструкцію, будинок обладнаний усім необхідним для життя. Ванна кімната, кухня, їдальня, коридор, спальня, робочий кабінет, зона для прання та два сходові марші, які з'єднують два поверхи.
2: Власник будинку вже подав заявку до книги рекордів Гіннеса, де мають офіційно перевірити параметри споруди. Вона претендує на звання найвужчого житла у світі. А фоточки цього дива будинку вже є в нашому телеграм-каналі Новолайн FM. Можете перейти і подивитись. Я хочу сказати, що мені подобається такий будинок. У ньому, напевно, на генеральне прибирання піде хвилин 15.
1: Тобто ти б хотіла жити в такому будинку?
2: Та я майже живу в такому.
1: І що, у тебе є робочий кабінет?
2: Ну, якщо не можна вважати ванну, то так.
0: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Глибина музичного стилю. Це Нова Лайн.

0: Нашим плейлистом вже готовий вийти без перебільшень наступний гарячий трек «The Hit» від Алок та Джазі після короткої перерви.
1: Алло.
2: Соціальна реклама.
3: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальна реклама.
4: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: спеку від Алок та Джазі. Ви скажете, що вже дістала і спека, і згадки про неї, але не поспішайте. Просто скористайтесь такою нагодою і в найгарячіший період подивіться якийсь новенький фільм. А ми з Юлею готові підказати, який саме.
1: Кіноафіша. На Нова Лайн.
0: 15.22 наразі, отже, говоримо про фільми цього року. І до вашої уваги зараз – комедійна мелодрама під назвою «Люди», яких ми зустрічаємо у відпустці. В головних ролях тут Емілі Бейдер із серіалу «Моя леді Джейн» та Том Блайт, найбільш відомий роллю у «Голодних іграх».
2: Поппі – волелюбна журналістка, яка обожнює подорожі та пригоди. Алекс – спокійний вчитель, який віддає перевагу книгам і цінує стабільність. Вони найкращі друзі вже десятиліття, живуть у різних містах, але щоліта проводять тиждень разом у відпустці. Після сварки та кількох років мовчання Поппі запрошує Алекса на останню поїздку, щоб виправити їхню так звану дружбу і, можливо, нарешті визнати, що між ними є щось більше. Історія розповідається нелінійно, через флешбеки їхніх минулих пригод – Палм Спрінгс, Нью-Орлеан тощо, де вони завжди були просто друзями. Але чи можуть відносини молодих людей протилежної статі завжди залишатися платонічними?
0: Романтична комедія «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» знята за одноіменним романом 21-го року письменниці Емілі Генрі. А рейтинг фільму за IMDb наразі складає 6,6 із 10 балів. Це не досить багато, але я дуже часто зустрічала саме цю назву композиції, хоча
2: цих балів, да?
0: Так, ні, зустрічала саме назву цього фільму, який варто подивитися. Наскільки я розумію, він легкий, простий, ну, нам може з тобою зайти.
2: Для літа можна подивитися увечері після спеки. Так, яку не будемо

0: Анна Трінчер наголошує, що бути сп'янілим можна і без допоміжних речовин. Достатньо просто мозкової хімії від нових почуттів. Її трек звучав у реміксі «Ключ Тоуна», а от за хвилину – оригінальна лірична робота Адама та Парпенюка. Твоя краса врятує світ у денному драйві.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
5: Тепер більше.
6: Тепер довше.
5: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
1: Драйв. Денний драйв.
5: З Альоною Катіон та Юлією

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Драйв! Палкого літа! Нова Лайн запалює хітами!

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною купка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Новолайн. Барви музики Новолайн в твоєму місті.

0: ранкового настрою «Нова Лайф».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові. Стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні.
0: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: світовий хіт британського виконавця Реган Бонмен вийшов рівно 10 років тому. Він став головним синглом його першого альбому «Human» і нагадав, що ніхто з нас не може бути ідеальним. І саме ця неідеальність зробила виконавця проривом року. Можливо, такий натяк для вас, що навіть щось недосконале варте уваги. Хоча ваші привіти завжди в саме серденько. Їх послухаємо всі разом, буквально за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:53 у денному драйві, і вітання наразі зачитає Юля.
2: Отже, від Ірусі. Передайте, будь ласка, повідомлення моєму чоловікові Давіду. Я хочу відпочити бажано на грецькому острові Крит. Обіцяю привезти щось смачненьке.
0: Ідеально.
2: Це точно. І ще з ювілеєм. Привітайте нашу бабусю Марію Павлівну. Їй сьогодні 80 років. Вся родина передає вітання і бажає вам міцного здоров'я, сил, натхнення на садочок. І нарешті дочекатись перемоги. Любимо і дякуємо за мудрість. Від 3 дітей і 6 внуків.
0: Юлічка, щось таке мені підказує, що ми поїдемо на острів Крит 80 років.
2: Хоч 80.
0: Є такі хоча б надії. Друзі, нас привіти, ми почуємось о 16:50, і це буде остання така можливість на сьогодні.
2: Тож, скористайтесь нею і ловіть драйвові хвилі цього літа.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І з Нова Лайн танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: the Night від Дуа Ліпа делікатно і впевнено натякає на літні плани. Танцювати всю ніч на пляжі звучить розкішно, особливо, якщо поряд із вами буде світова зірка. Всі думки про відпустку, але не зараз. Час послухати свіжі новини і довести денний драйв до кінця. Як на мене, непоганий план на понеділок. Шістнадцята в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Війська РФ били по Дніпру та Запоріжжю, є загиблі та поранені. За Германа Галущенка внесли повну суму застави. Мінцифра розширила перелік регіонів програми «Є-робота». ЮНЕСКО надасть 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Зранку РФ задала удару по приватному підприємству Дніпра, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. За його словами, загинуло 5 людей. За даними ДСНС, кількість поранених зросла до 29. Крім того, сьогодні російські війська дроном атакували маршрутку в Запоріжжі, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. За його словами, 3 людини загинули, 8 поранені. За колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи Мідас про корупцію в Енергоатомі, внесли усю суму застави 150 мільйонів гривень. Це підтвердили у Вищому антикорупційному суді. Схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що останні 45 мільйонів гривень застави за Галущенка внесли 2 приватні фірми. В Україні розширили перелік регіонів, де підприємці можуть отримати збільшений грант у розмірі до 500 000 гривень за державною програмою «Є-робота» на відкриття або розвиток власної справи. Відтепер подати заявку на фінансування можуть бізнеси з Одещини, а також із міста Славутич Київської області. Про це йдеться на порталі «Дія». Спочатку проєкт був доступний лише для підприємців із Харківщини. Згодом географію програми поширили на прифронтові та 9 інших областей. Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську та Сумську. ЮНЕСКО оголосила про запуск ініціативи щодо захисту та збереження документальної спадщини України, в межах якої спрямує 2 мільйони євро підтримки. Про це повідомляє Мінкульт. Проєкт буде реалізовано за фінансовою підтримкою Євросоюзу та уряду Фландрії. Зокрема, програма спрямована на підтримку архівів, бібліотек та інших інституцій пам'яті, зокрема у прифронтових регіонах, а також на розвиток систем цифровізації та довготривалого цифрового збереження.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: 30 червня в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ, у повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: За традицією у цій годині говоримо про жіноче. Поради, лайфхаки, нові треки і завершальні привіти, друзі.
2: І вже скоро розкажемо основні лайфхаки з вибору верхньої білизни, а потім послухаємо нову композицію Іллі Летая.
0: Так і будем для тих, хто лишиться в нашій жіночій компанії.

залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Увага, дроб.
1: Хронічний стрес найчастіше стає причиною панічних атак. А чого стресувати, гадаю, приводів достатньо. Свою панічку Шуга разом із Люленовим перетворили на трек, а от у Анни Трінчер інший привід для панічки. Її потенційна свекруха. Про це буде наступна композиція.
2: Соціальна реклама.
3: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Отже, лайфхак від нас для Анни Трінчер. Подаруйте його мамі красиву білизну, вишукану, ексклюзивну і приємну до тіла. Подарунки завжди приємні, особливо від жінок. А як правильно обрати білизну, частково про це поговоримо у жіночих порадах зараз.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:21 в нашій студії, тож сьогодні поговоримо про верхню частину жіночої білизни, в тому числі і купальника. І ось три лайфхаки від видання Real Simple, які спростять вибір бюстгальтера.
2: Отже, найголовніше – це ідеальна посадка. Коли внизу чашки залишається простір, не тягніть кісточки вгору, а просто візьміть верхню частину чашки і легенько струсіть, щоб груди самі впали на місце. А проміжки, які виникають під час примірки, свідчать про занадто великий пояс бюстгальтера. Тому більшості жінок необхідно зменшувати розмір у поясі, а у часі – збільшувати.
0: По-друге, насправді бюстгальтер має щільно сидіти на найпершому, тобто найвільнішому гачку. Коли з часом матеріал розтягується, просто переходьте на тісніший. Це простий спосіб зробити улюблену білизну довговічнішою.
2: І зрештою позбавтеся ефекту так званих подвійних грудей. Це коли бюстгальтер ніби перерізає груди. Експерти радять простий трюк. Поверніть обидва вказівні пальці вниз і проведіть ними від центру, між чашками до пахв. Цей рух допомагає змістити тканини чашечки, забезпечивши ідеальний вигляд.
0: А ще трошки від себе додам, що правильно доглядати за бюстгальтером треба при пранні. Спеціальний є такий контейнер, скажімо так, продається дуже багато, і його туди ми впихуємо, і прати треба відповідно до температури, там може бути різно, тому що різна тканина. І тоді дійсно ці чашечки тримаються добре. Отак от. Тож, друзі, не пропускайте жіночі поради, щоб бути в курсі фешн-напрямків і не тільки, а треки Нова Лайну слухайте для літнього настрою.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Сміла зазвичай дає улюблений трек, додаючи дофаміну в мозок. А якщо два в одному, то ще краще. Меловін та Лама поєднали два свої хіти в один під назвою «Мені так треба вітрила». Час перейти до потенційних хітів, які часто трапляються саме у прослушці.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: Онлайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками української музики. На черзі реліз популярного українського співака Іллі Летая. Він хлопець не з простих і нещодавно поставив перед собою справжній музичний челендж – написати та випустити 6 пісень за наступні півроку. Першою з-під його пера вийшла композиція «Переплелися» – така собі легка літня історія про кохання, що живе попри всілякі негаразди. Лірика цієї музроботи теж легка, наче артист простими словами пояснює дітям, чому тато любить маму. Саме так про трек «Переплелися» говорить Ілля Летай. Ми ж послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Як не крути, а якщо двом людям судилось бути разом, вони обов'язково ще зустрінуться. Про це співає Ілля Летай у своїй новій музроботі. Символом цього є й обкладинка треку «Два чарівних метелики». З нетерпінням чекаємо наступні 5 релізів з челенджу Іллі Летая, а завтра почуємо про іншу музичну новинку. Мене звати RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line.
2: Власне, Юлічка, ми з тобою теж трошечки переплелися для того, щоб обговорити цей трек «Іллі Летая». Як тобі?
3: Мені чомусь визиває усмішкою, мені хочеться щось сміятися. Не знаю, чому вона якась мені дитяча яка.
2: Є в ній така легкість. Я думаю, що причина така. Це в звучанні, якщо не помиляюсь, він грав на укулеле. Маленька така гітарка. Ну, от.
3: Ну, пояснювати дітям про любов, про кохання, це дуже таке дуже смішно. Вони ще більш заплутаються. Шо?
2: А як би ти своїм дітям пояснила про кохання? Ану.
3: Як би я пояснила про кохання, не знаю ще. Можливо, я це така умна дуже. А можливо, цей трек би їм включила. Ну, слухайте, а потім мені розкажете, що він мав на увазі.
2: Ну, взагалі, мені теж сподобалась композиція, попри те, що тут дійсно є така незвична для Іллі Летая звучання, я б сказала. Вокал впізнається, ви точно чули його композиції на хвилі Новолайну, а от саме ця композиція, вона така досить легка, як ти любиш казати, літня, танцювальна, драйвова, класна, просто.
3: Ну, танцювальна, це вже перегнула.
2: І весь перелік епітетів. Ну, чому і ні? Танцювати, дивлячись, в якому стані, ну, це вже інше питання. Прикольно. Мені більше, знаєш, що сподобалось? Тексти. Мені не вистачає в багатьох композиціях текстів. Не я люблю тебе, ти любиш мене, ля-ля, фа-фа. А от саме якась глибока, є над чим подумати, якась класна метафора, яка чіпляє. От якщо правильно структурувати цю композицію, дійсно там повторювати. Ну, я не можу її оцінювати, знову ж таки, я не спеціаліст в цій темі, але тим не менше, мені в нас сподобалося, що там як переплелися наші долі все одно десь би на вулицях міста чи десь в горах, ну ми б один одного знайшли. Як ми з тобою, Юлічка. Як ми з тобою для того, щоб оце сидіти і обговорювати.
3: А просто... нехай Ілля Летай заспіває про нас, а? Ну, як ми переплелися.
2: Юля, то ти вже така мрійниця, що ні-ні-ні. Я думаю, до речі, сам гурт, з якого починався, все це починався, він має корені з Харкова, тому, можливо, десь щось там і випаде. Але зараз не про це. Слухайте різні композиції на хвилі Nova Line FM, головне, щоб вони вас вставляли так, як це виходить у Юлі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Радіо Nova Line. Radio of yours.

0: Пісня стала просто крапочками в сторіз інстаграму. Кіше, його найбільший хіт – реміксі Алекса Флєєва зараз. І тему розбитих сердець підхоплять Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Орайан треком «Broken Strings».
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КСП «Харківміськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної форми власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в понад 4300 будинках. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 11 ліфтів. Також вони відреагували на понад 240 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: «Новолайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на «Новолайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною кубка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лосевою.

0: несподівані струни душі був перший трек Алана Уокера цього року. Вокальні партії належать Ізабелі Мелкман та Кетрін О'Райан. Точеся Калан тіли всю любовну надію в електронному звучанні. Втілення вашого кохання. Привіт. Далі наостанок.
1: Час привітань. На Нова Лайн.
0: 16.51 зараз в нашій студії. І на завершення пролунають ваші привіти від Юлі.
2: Передаю привіт кумі Марині в далеку Німеччину. Чекаємо на тебе з Еліночкою в гості до рідного Харкова. Не забувай про нас, Юля та Макс. І ще дружина Катерина передає вітання коханому чоловіку Євгену. Дякую, що поруч, що підтримуєш і знаходиш потрібні слова. Люблю тебе.
0: І отак от швидко, драйвово і в приємній компанії пролетів наш понеділок. А почуємось уже завтра.
2: Як завжди, з 13 до 17.
0: Тому до вівторка, Юля Локтіон.
2: Па-па, Альона Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Літо гріє сонцем. А Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Хоча від приємних новин бажають Локтіон з Катіоном на «Це Dancing in Love», Далана Окера та Мік. Свіжу підбірку новин чекайте на початку наступної години. І пам'ятайте, що забарвлення залежить від нашого сприйняття. Бережіть себе і почуємось завтра. За часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Росія вдарила кабом по Холодногірському району Харкова. Відомо про загиблу та поранених. У тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині після атаки зруйновано міст. У Чорнобильській зоні відчуження триває гасіння лісових пожеж. ЮНЕСКО надасть 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Харкові близько 15:37 пролунав черговий вибух. Влучання зафіксували у Холодногірському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, загинула жінка 23 років. Ще 10 людей дістали поранень. Крім того, пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 авто, будівля підприємства та прилеглі будинки. Після нічного удару в окупованому Новоазовську на Донеччині обвалився міст. Рух транспорту зупинився. Окупаційна влада визнає, що важливий маршрут російських військових більше не працює. Окупаційний голова адміністрації Василь Овчаров каже, що інженери досі не оцінили стан опор і не вирішили, чи підлягає міст ремонту. Вже вдруге за місяць цей міст через річку Грузький Єланчик опиняється під атакою. Росіяни відремонтували споруду у 2024 році, щоб збільшити вантажопотік сухопутним коридором. У Чорнобильській зоні відчуження триває гасіння лісових пожеж, що виникли внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Радіаційний фон у нормі. Про це повідомили у Держагентстві України з управління зоною відчуження. Станом на сьогодні повністю загасили пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню. ЮНЕСКО оголосило про запуск ініціативи щодо захисту та збереження документальної спадщини України, в межах якої спрямує 2 мільйони євро підтримки. Про це повідомляє Мінкульт. Проєкт буде реалізовано за фінансової підтримки Євросоюзу та уряду Фландрії. Зокрема, програма спрямована на підтримку архівів, бібліотек та інших інституцій пам'яті, зокрема у прифронтових регіонах, а також на розвиток систем цифровізації та довготривалого цифрового збереження.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: 30 червня в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде мало хмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ, у повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Nova Life.

Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки. Хітового настрою.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Через спеку на Харківщині можуть вести графіки відключення світла. Учні Харківщини пройдуть спеціалізовану підготовку до національного спротиву. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 26 людей, зокрема двоє дітей. Ворог атакував БПЛА Київський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова. Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень внаслідок удару по Холодногірському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 авто, будівля підприємства та прилеглі будинки. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 873 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караєчне та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. У Харкові та області можуть застосовуватися графіки обмеження електропостачання через збільшення навантаження на енергетичну систему у зв'язку зі зростанням температури. Про це заявив речник обленерго Володимир Скічко. За його словами, немає конкретної температури, за якою починають застосовуватися графіки. Графіки вводяться за командою диспетчерів Укренерго. Графіки обмеження електропотужності вже оголосили у Хмельницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Черкаській та Миколаївській областях. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації, учні закладів загальної середньої освіти Харківщини візьмуть участь у спеціалізованому курсі з підготовки до національного спротиву, який організовує комунальний заклад Київської обласної ради, Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Перший п'ятиденний курс тривалістю 40 годин проходитиме з 29 червня по 3 липня. До навчання залучили 50 учнів 10-11 класів та 6 учителів предмета захист України із Берестинської, Донецької, Коломацької та Сахновшинської територіальних громад. Другий етап навчання відбудеться з 6 по 10 липня. У ньому візьмуть участь ще 50 старшокласників і 6 педагогів із Близнюківської, Дергачівської, Зміївської, Кигичівської та Куп'янської територіальних громад. Програма курсу охоплює тактичну підготовку, домедичну підготовку, військову топографію, інженерну підготовку і мінну безпеку, військові технології та роботу з безпілотними літальними апаратами. Завершиться навчання підсумковими іспитом. У липні у Харкові безоплатно вакцинуватимуть домашніх котів та собак від сказу. Щеплення можна буде зробити за 27 адресами. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Йдеться, що власнику тварини доведеться сплатити 12 гривень 15 копійок за ветеринарну довідку. За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 92 копійки. 30 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Фахівці КП «Центр поводження з тваринами» продовжують підтримувати належний стан майданчиків для вигулу та дресирування собак. Протягом тижня вони відремонтували та пофарбували спортивні снаряди для занять із собаками, а також полагодили огорожі на двох локаціях. Загалом підприємство обслуговує 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у Харкові. У КП нагадали, зараз в притулку мешкає близько 500 котів і собак. Обрати домашнього улюбленця можна на сайті підприємства або за адресою: проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу?
0: LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз. На Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили, де зайва гною купка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили, якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 18:00 у студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
0: У Харкові збільшилась кількість поранених через удар кабом по Холодногірському району. У Генштабі підтвердили, що вдарили по автомосту росіян на Донеччині. У Чорнобильській зоні відчуження триває гасіння лісових пожеж. Львів накрила сильна негода. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Унаслідок влучання російської авіабомби по Холодногірському району Харкова до 12 збільшилася кількість людей, які зазнали поранень чи мали гостру реакцію на стрес, повідомив керівник облпрокуратури Юрій Папуша. За його даними, одна з поранених перебуває у тяжкому стані. У неї вибухові поранення та опіки. Нагадаємо, що близько 15:37 у Харкові пролунав черговий вибух. За словами міського голови Ігоря Терехова, загинула жінка 23 років. У Генштабі підтвердили, що вдарили по автомосту росіян на Донеччині в районі Новоазовська. Окупаційна влада визнає, що важливий маршрут російських військових більше не працює. Окупаційний голова адміністрації Василь Овчаров каже, що інженери досі не оцінили стан опор і не вирішили, чи підлягає міст ремонту. Вже вдруге за місяць цей міст через річку Грузький Єланчик опиняється під атакою. Росіяни відремонтували споруду у 2024 році, щоб збільшити вантажопотік сухопутним коридором. У Чорнобильській зоні відчуження триває гасіння лісових пожеж, що виникли внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Радіаційний фон у нормі. Про це повідомили у Держагентстві України з управління зоною відчуження. Станом на сьогодні повністю загасили пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню. Львів накрила сильна негода. Вітер зривав дахи, падали дерева, зупинилися трамваї. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, біля собору Святого Юра пошкоджено контактну мережу. Ще на кількох вулицях обірвалися дроти, через це не курсує низка трамваїв. Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської райадміністрації та пошкодив вікна.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польські злоти 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
0: 30 червня в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ, у повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Через спеку на Харківщині можуть вести графіки відключення світла. Учні Харківщини пройдуть спеціалізовану підготовку до національного спротиву. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 26 людей, зокрема двоє дітей. Ворог атакував БПЛА Київський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова. Одна людина загинула, ще 5 дістали поранень внаслідок удару по Холодногірському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 авто, будівля підприємства та прилеглі будинки. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 66 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 873 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караєчне та Вільча. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У Харкові та області можуть застосовуватися графіки обмеження електропостачання через збільшення навантаження на енергетичну систему у зв'язку зі зростанням температури. Про це заявив речник обленерго Володимир Скічко. За його словами, немає конкретної температури, за якою починають застосовуватися графіки. Графіки вводяться за командою диспетчерів Укренерго. Графіки обмеження електропотужності вже оголосили у Хмельницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Черкаській та Миколаївській областях. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації, учні закладів загальної середньої освіти Харківщини візьмуть участь у спеціалізованому курсі з підготовки до національного спротиву, який організовує комунальний заклад Київської обласної ради, Київський обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Перший п'ятиденний курс тривалістю 40 годин проходитиме з 29 червня по 3 липня. До навчання залучили 50 учнів 10-11 класів та 6 учителів предмета захисту країни із Берестинської, Донецької, Коломацької та Сахновшинської територіальних громад. Другий етап навчання відбудеться з 6 по 10 липня. У ньому візьмуть участь ще 50 старшокласників і 6 педагогів із Близнюківської, Дергачівської, Зміївської, Кигичівської та Куп'янської територіальних громад. Програма курсу охоплює тактичну підготовку, домедичну підготовку, військову топографію, інженерну підготовку і мінну безпеку, військові технології та роботу з безпілотними літальними апаратами. Завершиться навчання підсумковим іспитом. У липні у Харкові безоплатно вакцинуватимуть домашніх котів та собак від сказу. Щеплення можна буде зробити за 27 адресами. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Йдеться, що власнику тварини доведеться сплатити 12 гривень 15 копійок за ветеринарну довідку. За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 92 копійки. 30 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов провів у Гданську зустріч з представниками Швейцарії в межах заходів конференції з питань відновлення України. Сторони обговорили вже реалізовані проєкти та подальшу підтримку міста, зокрема у відновленні житла, посиленні інфраструктури та реалізацію гуманітарних проєктів. Ігор Терехов подякував уряду Швейцарії за системну допомогу та підкреслив, що такі проєкти об'єднують швейцарський та український бізнес, створюють нові робочі місця і дають Харкову соціально-економічний результат. Зі свого боку, швейцарська сторона наголосила, що готова до подальшої підтримки Харкова.
4: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу?
0: LED-медіа – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною кубка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: на годиннику 19:00.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
2: Сили оборони України уразили мости в Донецькій області та на Луганщині. У ЄС консультувались з Україною щодо вилучення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту. За Германа Галущенка внесли повну суму застави. Мінцифра розширила перелік регіонів програми «Є-робота». ЮНЕСКО надасть 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сили оборони України уразили автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині, повідомив Генштаб ЗСУ. Ці об'єкти російські війська використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Зокрема, окупаційний голова адміністрації Новоазовська Василь Овчаров каже, що інженери досі не оцінили стан опор і не вирішили, чи підлягає міст ремонту. Єврокомісія консультувалася з Україною перед вилученням чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в Євросоюзі. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт. Раніше єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер заявляв, що саме українська влада просила про це Брюссель. Так, 26 червня Єврокомісія представила Раді ЄС пропозицію щодо продовження терміну дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Пропонують цей статус не надавати новоприбулим чоловікам призовного віку. За колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи Мідас про корупцію в Енергоатомі, внесли всю суму застави – 150 мільйонів гривень. Це підтвердили у Вищому антикорупційному суді. Схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що останні 45 мільйонів гривень застави за Галущенка внесли дві приватні фірми. В Україні розширили перелік регіонів, де підприємці можуть отримати збільшений грант у розмірі до 500 000 гривень за державною програмою «Є-робота» на відкриття або розвиток власної справи. Відтепер подати заявку на фінансування можуть бізнеси з Одещини, а також з міста Славутич Київської області. Про це йдеться на порталі «Дія». Спочатку проєкт був доступний лише для підприємців із Харківщини. Згодом географію програми поширили на прифронтові та 9 інших областей – Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську та Сумську. ЮНЕСКО оголосило про запуск ініціативи щодо захисту та збереження документальної спадщини України, в межах якої спрямує 2 мільйони євро підтримки. Про це повідомляє Мінкульт. Проєкт буде реалізовано за фінансової підтримки Євросоюзу та уряду Фландрії. Зокрема, програма спрямована на підтримку архівів, бібліотек та інших інституцій пам'яті, зокрема у прифронтових регіонах, а також на розвиток систем цифровізації та довготривалого цифрового збереження.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 13 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: 30 червня в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ. У повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.
1: Привіт-привіт! Хто готовий з нами слухати свіжі треки і оцінювати їх як справжні музичні експерти? Якщо це про вас, година пролетить непомітно у компанії діджея Кастєта, продюсера та музичного редактора радіо Нова Лайн ФМ. От він там ось десь сидить. Привіт тобі!
2: Ну і тобі!
1: І мене Ерджей Ани, власне, програмної директорки та ведучої. Тож оцінюємо ми треки саме під призмою музичних редакторів. Знову ти мене б'є, ще й не почали, а він вже лупцює. Ну і просто як людей теж будемо оцінювати, не без цього. А якщо ви хочете, щоб ми оглянули якийсь трек у цій програмі, або ви виконавиці хочете потрапити на саундчек, надсилайте свої пропозиції у композиції на спеціальну скриньку. Саундчек песик Нова Лайн ФМ. Ну і що, будемо починати, так, Костя?
2: Так.
1: І саундчек.

0: Нещодавно співачка Дорофеєва зробила крок у напрямку кар'єри співачки світового рівня. Композиція «Feel the Heat» – сучасний англомовний трек з елементами української етніки. Тож взагалі не дивно, що ним зацікавився українсько-британський дует «Bloom Twins». Дівчата Анна та Софія Купрієнки з Києва давно живуть у Великій Британії, встигли попрацювати з купою світових зірок і от тепер з нашою зірочкою Дорофеєвою. Вони додали до треку «Feel the Heat» електронного вайбу, ви це зараз почули, а народилось все це з діалогу кілька років тому. Тоді дівчата дискутували про вплив української ідентичності на їхню творчість. Тож, від дискусії до такого спільного висновку. Ось цього реміксу. Наскільки цей висновок довершений, зараз і спробуємо зрозуміти. Кастєт, що думаєш про цю композицію?
1: Ну, дуже цікаве звучання, і я скажу так, що якщо б я це почув 5 чи 7 років тому, я б дуже здивований був, що вона змогла таке звучання зробити.
0: Хто, саме Дорофеєва чи Bloom Twins?
1: Ну, Дорофеєва.
0: Ну, Bloom Twins, вони ж взагалі, я там прочитала, що вони працювали із LP, із Duran Duran, тобто, ну, з величезною кількістю.
1: Стосовно їх немає ніяких...
0: Що вони зроблять якісний саунд.
1: А що саме Дорофеєва зможе захотіти так працювати? Ну, це цікаво.
0: Я багато читала нещодавно в пресі про Дорофеєву, про її ось кар'єрний шлях, бо писали там різне, що вона останнім часом не робить якихось хітів. Ну, якось так відгукуються абсолютно по-різному. Я можу сказати, що спочатку я не зрозуміла цього реміксу, а потім в цілому почула, що ну, це органічно звучить. Тобто на якихось, ну, мені здається, на якихось рейвах це буде прикольно.
1: Ну, дивись, в Одесі, коли будемо бачити звучання цього треку
0: вночі десь на вечірках, так?
1: На пляжі.
0: Ну, чому ні? Однаково сказали. А чи збігаються наші думки з тобою в голосуванні? Зараз і дізнаємось. Від мене це так. Від тебе?
1: Ну, від мене, мабуть.
0: Теж. Буде цей трек у нас в ефірі чи ні?
1: В ночному обов'язково.
0: О, ну ось, друзі, тому хто там живе в Одесі, або просто хто, кому не спиться вночі, вмикайте Nova Line Club і кайфуйте разом з нами. І давайте переходити від Дорофеєвої логічно до наступної новинки добре забутого легендарного гіту «Время та скло». Переспів зробили дитячий гурт «Nova Kids», тож «Nova Kids» на Nova Line. Слухаємо.
2: Саундчек. Слухаємо нове разом.

0: Проєкт, який створює сучасну українськомовну музику для дітей та підлітків. Наразі в саундчеку вони у нас з переспівом мега-гіта 2016 року від гурту «Время і скло». Напевно, це тому, що, за словами представників проєкту, це прям свіже переосмислення хіта, який виріс разом із цілим поколінням слухачів. На секунду учасникам гурту десь по 10-15 років. Не знаю, чи пам'ятають вони взагалі ті часи, коли цей трек лунав по радіо, але прикольно, що вони, ну, себто інфлюенсери свого покоління зумерів, просувають цю таку класику в маси. І, до речі, гурт також переспівав інший гіт гурту «Время та скло» на стилі. Ось така ось інформація довідкова про цей гурт, хто не знав. Наприклад, як я про них не знала. Давай, Костя, знову ти скажеш своє слово, що думаєш про цю композицію.
1: Цікаво, що саме Надя та Олексій ніяк на цю пісню реакцію не зробили, бо я все ж таки хотів почути їх голос теж в цій пісні, не тільки на бек-вокали, бо дійсно вони використовували оригінальну мінусовку, яка грала у них на фоні, тобто це дуже гарно, що залишилась можливість її використовувати.
0: Ну, а що взагалі думаєш про композицію? Тобто, ну, подобається чи не подобається? Чи буде вона у нас в ефірі? І, ну, що мене одразу цікавить, по якості, так, чи ні?
1: Ну, по якості, мабуть, ні. Все ж таки треба доробити її, але дуже цікавий момент, якщо б все ж таки доєдналися Олексій та Надя до цього треку і розкидали слова разом з гуртом «Нова Кіц», тобто це буде дуже цікавий приклад такої колаборації і підтримки, якщо вони
0: нового
1: разом
0: покоління
1: зможуть це все зробити. Тому хоч треки не буду грати, я все ж таки поставлю.
0: І від мене одразу також. Я не впевнена в тому, що саме Надя та Олексій, вони будуть повертатися до своїх старих робіт, але все ж таки. Давай ти також вперед до наступних робіт після коротесенької перерви.
2: Соціальна реклама.
3: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: хочу. Українська співачка Христина Соловій презентувала кліп на пісню «Друга ночі». Нову працю вона присвятила українському кінематографу. Нова композиція – це третій сингл із майбутнього альбому Соловій, присвяченого культурі українських 90-х. А саме, здебільшого співачку на цю роботу надихнули такі українські кінострічки, як «Білий птах з чорною міткою» Юрія Іленка 71-го року, «Дика любов» 93-го, «Стрічка друг покійного» – це перший український фільм, представлений на премії «Оскар», а ще «Голос трави» з легендарним акторським тандемом Ольги Сумської та Раїси Недашківської. За словами виконавиці, українська культура 90-х через вплив російського продукту досі залишається прихованою та недооціненою. А це культурне дослідження – це основа її майбутнього третього студійного альбому виконавиці. Ось композицію звідти ми послухали. «Друга ночі». Дуже цікава лірична композиція, на мою думку. Це таке перше враження. Щодо першого враження Кастета зараз почуємо.
1: Я заслухався, як розповідає Аня. Чомусь її бачу як штучний інтелект, і я тут один сиджу.
0: Ні, це я справжня, майже.
1: Ну, десь там. Я так і вважаю. Справжня штучна інтелектуалка.
0: Справжня штучна
1: інтелектуалка. Стосовно треку, дійсно цікаве звучання в неї. Дуже цікаве таке поєднання її з кліпом, фільмами і настроєм, який я побачив. Такий дуже цікавий проєкт, який, мабуть, в майбутньому вона може подовжити в інших треках.
0: Слухай, ну ти пам'ятаєш, буквально не так давно вона, ну взимку, вона презентувала спільну роботу з Іриною Білик «Франсуа», наприклад. Це ж теж з того ж альбому майбутнього. Тобто це про музику 90-х. Вона давно вже говорила про те, що вона хоче розвиватися, щоб вона занурилася в дослідження музики 90-х. Ось тепер і в кінематограф 90-х, що можна побачити в цьому кліпі.

0: І, мабуть, свій слухач в неї на музичних платформах буде, і фан-клуб теж буде дуже сподіватися, що буде інше подібні.
1: Отож, від тебе так чи ні? Ні. Тільки що так співав Оди, а от зараз поставив мінус. Оце все, що вам треба знати про діджей Кастєта, зрозуміли? Оце то така людина, не дуже гарна. Ай, ну мене одразу, от бачите? Ну ось одразу доводиш свій статус нехорошої людини. Щодо цієї композиції, я взагалі дуже люблю і дуже прихильно ставлюсь до творчості Христини Соловій. Мені багато її композицій подобається, я просто не можу передати, як я люблю її композицію «Камертон», наприклад. Вона просто, ну, якась чарівна. Тут є якийсь схожий вайб, але, ну, не знаю. Я б, напевно, не слухала. Єдине, за що... Я хочу поставити плюс за просування ось саме української культури в маси. Прям такого потужного, тому що це те, чого...
0: Навіть два.
1: Це те, чого нам реально, мені здається, так, не вистачає. І те, що ось треба, про що багато говорити, тому що у нас реально є засилля оцього ворожого продукту. Воно повсюди, на жаль. А у нас є стільки класного перлиночок українських. Тож давайте слухати їх. Ось якраз ми вам їх відкриваємо у саундчеку. І наступна з них від Віталія Лобача. Це буде вже більш енергійна композиція «Вкраду». Давайте слухати.

0: тим часом у Віталія Лобача нещодавно вийшла новенька композиція «Вкраду», має назву новий сингл. Не встигли ми наслухатись його ягідний хіт з Віктором Павліком, як от нова композиція на столі. Романтична і легка, вкрала наше серденько, а більш детальне враження ми поділимось після коротенької перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в

0: Собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Ця програма у самому розпалі. Кілька хвилин тому ми почули свіжий трек Віталія Лобача «Вкрачу». «Вкраду». А пісня виконана у фірмовому для артиста стилі. Це сучасний український поп із виразною такою танцювальною мелодією, романтичною тематикою. Ну, а загалом це історія про кохання, заради якого герой готовий навіть вкрасти людину, дівчину кохану, ось так навіть. А головну роль, що цікаво, у кліпі зіграла Світлана Базаренко. Це зірка «Привозу», ну, одесити зрозуміють. А ще у тизері
1: І не тільки
0: одесити, а всі, хто сидить в тіктоці, так точно. Ну, але, ну, давай будемо чесно, для Одеси це особливо важливо. А ще у тизері до цієї композиції Лобач анонсував концерт у Жовтневому палаці в Києві восени, ну, якщо що, там хтось збирався. А що скажемо про композицію? Ну, весело, цікаво, дуже позитивно.
1: Енергійно.
0: Всі епітети, які реально тільки можете згадати, веселі, позитивні. Думаю, що не наш формат трошечки, ну, аж занадто воно якесь народне.
1: Може змінити його?
0: Ні, формат?
1: Давай.
0: Заради одного Віталія Лобача?
1: Не тільки.
0: А ще для кого?
1: Я ще знайду когось.
0: Та ні, не треба. Давай будемо притримуватись того, що у нас вже є. Але, ну, я впевнена, що для свого слухача це супер композиція. Від мене це лайк. Що для тебе?
1: Ну, для мене те ж саме. Я за енергійність та то, як це подається, теж ставлю. Але, на жаль, це не наш формат.
0: Я про це сказала. До речі, для тих, хто пропустив наш нещодавній етер з Віктором Павліком, хто там ламає голову, чи все ж таки вони родичі, чи ні? Ні, вони не родичі. Просто вирішила додати, ну, таке, плітки, бо ми тут можемо про
1: батько
0: це
1: поговорити. Батько та син, але не родичі.
0: Ну, від різних родин, але, ну, коротше, ви зрозуміли, реально, вони не родичі. Але дуже-дуже схожі, ну, принаймні його старший син Віктора Павліка. Ну, я реально подивилася, реально одне обличчя. Ну, вони дуже схожі. Давай переходити до наступної композиції. Це у нас буде співачка Віка Нова, як Нова Лайн, тільки Віка Нова. «Звабила» називається композиція. Давайте послухаємо, потім поговоримо про неї.
2: Слухай і дослухайся. Слухайте першими на саундчеку Нова Лайн FM.

0: Віканована впевнено працює на успіх в українському шоу-бізі. У новому треку «Зва» була артистка поєднує чуттєвий вокал із ритмічним, майже гіпнотичним саундом. Це саундтрек до ночей, де все починається як гра, але закінчується справжньою відвертістю. Ну а що ви хотіли від роботи під назвою «Зва» була? Це робота про стан, де коли ти вже розумієш, що все, це вже пастка, але не хочеш з неї виходити, бо все ж таки це кохання. Ну і також цей реліз, як пишуть деякі видання, продовжує впізнаваний фірмовий стиль Віканови. Це такий емоційний поп з нотками драматизму, трошечки сексі і внутрішньої сили. Ну, щось таке. Мені подобається особисто головна фраза цього треку – «Закохана жінка – страшна сила». Бо, ну, от вона зрозуміла, що це таке. Коли ти закохуєшся, ну, все. Якщо дівчина закохалася, це вже кінець насправді. Тому що вона буде жити тільки своїм коханням, своїм серденьком, емоціями. Ух! Тому, ну, десь так. На емоційному рівні мені вже відгукується ця композиція. Ну, але це такий жіночий погляд. У Кастета, я думаю, що щось своє він там думає про цей трек.
1: Я уявив, якби я знімав кліп для цієї виконавиці Віканови. В суді вона така, останнє слово, і вона починає співати все, що вона зробила.
0: Не думав додати до свого списку регалій там продюсер, музичний редактор, режисер. Кастет режисер.
1: Так, продюсер.
0: Віканови. Нова лайн, Віканова.
1: Аня нова, Віка нова.
0: Всі нові, всі тут нові.
1: Аліфі нова.
0: Ну так, чому ні? Ну, що, а що скажеш про трек? Не про кліп, не про візуалізацію, а про звучання, про якість, про те, чи буде цей трек у нас в ефірі.
1: Ну, дійсно подивимося, буде чи ні. Поки що нема чіткого уявлення, буде чи ні, чесно кажу. Хоча трек дуже цікавий по тому, що западає в мізки.
0: Знаєш, кажу, закохана жінка – страшна сила. Ну все, ну тут
1: і
0: одразу.
1: Все напрягається.
0: І все одразу напружується, особливо у чоловіків. Таке ой-ой-ой.
1: Не підглядуйте.
0: Слухай, давай проголосуємо. Я поставлю, ну давай, все, я теж трошечки така не дуже гарна людина, я поставлю мінус цій композиції.
1: Такий?
0: Ну, ні, ну не настільки. Поясню, чому. Я просто, ну, багато таких композицій вже чула. Вона класна, вона весела, вона трошечки латина, але чогось мені в ній не вистачає. Мені здається, що мені все ж таки, ось пишуть там про фірмовий стиль впізнаваний Віканови, я його поки не відчуваю. От я бажаю, щоб Віканова знайшла щось своє. Ось саме те, що от ми почули з перших ноток, от, наприклад, як Альона Маргалєва. Ти з перших нот розумієш, що це вона, ну це Альона. От я хочу, щоб Віка також так зробила. От я їй бажаю прямо от рухатись в напрямку. Вона реально талановита дівчинка. Ось трошечки ще попрацювати і реально може бути суперстар. Що скажеш ти?
1: Я згоден. Мабуть, теж додаю.
0: Ну ось так. Буває таке.
1: Хоча дуже цікаве звучання.
0: Ну, буває, я ж кажу. Давай переходити до наступної композиції. Кейп Код та Джамало «Літом». Літом слухати таку композицію. Справжня насолода, тож погнали.
2: Слухай, дослухайся. Слухайте першими на саундчеку «Нова Лайн ФМ».

0: про безтурботність і теплі дні, які ми будемо з ностальгією згадувати зимовими вечорами. Але до того ще далеко, створюємо нові спогади на саундчеку і тут говоримо про нову музику. Після перерви детально про цю композицію та інші муз роботи на Новолайні.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов в межах конференції з питань відновлення України провів у Гданську зустріч з головою Банку розвитку Ради Європи Карло Монтечелі. Як розповів мер, понад 160 тисяч харків'ян втратили оселі через ворожі обстріли. Він зазначив, що Харків зацікавлений у створенні нових можливостей для будівництва житла. Окремо сторони обговорили можливість розвитку соціального та муніципального житла, яке могло б стати вагомою підтримкою для переселенців, працівників комунальних підприємств, соціальної сфери та інших людей, які потребують доступного житла. За підсумками зустрічі сторони домовились продовжити співпрацю для реалізації житлових проєктів у Харкові.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У цей день в народі влаштовували обід для людей, які удобрювали поля. Ці люди були дуже потрібні, адже в народі говорили: де зайва гною кубка, там і зайвий буханець хліба. Наші пращури помітили: якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. А як то вчуться, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
12: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.
9: Харків 97.1.

0: Компанія хітового настрою «Нова Лайн». Хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Саундчек. Слухаймо, аналізуємо, обираємо.
2: Наша програма продовжується, і ми зупинились на ось такій цікавій композиції від Кейп Колд та Джамали. Вона має назву «Літо», і це історія про крихкі моменти близькості, спогади, що залишаються з нами назавжди, та, власне, відчуття тієї безтурботності, якого ми завжди потребуємо влітку, і до якого хочеться повертатися знову і знову. Цікава композиція насправді, тому що там була дуже цікава ще історія створення її, тому що 26-го року, якраз таки з відпустки по службі, власне, повернувся Максим, це ось той самий Кейп Коуд, щоб дописати цю композицію, адже створювалася вона ще аж 2 роки тому. Тобто вона давно вже лежала в артистки в шухляді, і ось зараз влітку це ідеальний час для того, щоб її релізнути. Естет, що ти думаєш про цю композицію? Чи сподобалась вона тобі? Чи буде вона у нас в етері? Тому що Джамала у нас буває, але вона не часта гостя нашого формату, тому дуже цікаво це почути. Ну і, ну, якби, поділися, коротше, враженнями. Всіма!
3: Тут буде дуже цікавий момент. Дійсно, в ефірі вона буде лунати, так що він...
2: Воу, клас!
3: Але особисто мені, ну, якось не заходить цей трек. Ну, може, якийсь настрій не той, може, ще щось. Угу. Чи я щось не те з'їв.
2: Як ну, говорить. Ти завжди щось не те їж. Я тобі казала давно, що не треба їсти ті гриби щодня.
3: Ну, краще тільки ти, що... Куштує Аня, так? Да?
2: Друзі, це якщо що жарт.
3: Мабуть.
2: Мабуть. Ні, то
3: ну, взагалі, ну, трек досить цікаво звучить, так що я не бачу ніяких проблем для того, щоб він був в ротації. Наскільки довго він зможе бути у жорсткій ротації, не знаю.
2: А ти знаєш, може дивитися. Бути таке, що знаєш, це буде як з композицією «Кульбаби» Тоні Матвієнко. Чомусь така асоціація у мене. Як стрельне, ось як стрельне. Хух! То полетить так, що аж гай буде гудіти. Ну, буває ж таке. Буває різне. Ну, реально бувають різні випадки з композиціями. Що можу сказати я? Мені сподобалась ця композиція саме як людині. Вона реально така трошечки з ностальгією. Трошечки мені є вайб чомусь Ірини Білик просто літо композиції. Такий вайб 90-х чи що, я не знаю, як це пояснити. Класна робота. Я поставлю їй лайк від себе, як від людини. Напевно, я розумію, чому ти її поставиш в ефір, тому що вона дійсно така приємна, легка, ненав'язлива.
3: Цілком радійний хіт.
2: Так, це може бути радійним хітом, тому я тобі і сказала про Тоню Матвієнку. Ну, є у мене така якась асоціація. При тому, що я не сильно, скажімо так, була в захваті від нового альбому Джамали «Рух мій», наприклад. Хоча він реально такий концептуальний. Ну, я не аудиторія, скажімо так. А ось тут, так, я собі додам, наприклад, 100% це плейлист. Давай переходити до наступної композиції. Це буде від співачки Айви, «Такий, як я хочу». Дуже цікаво почути, що там, бо я реально не чула. І наших слухачів запрошую також слухати.

0: Як ніндзя черепашка.
1: 25 червня українська співачка та авторка пісень Айва представляє новий літній сингл «Такий, як хочу я». Яскраву танцювальну композицію, натхненну мужністю, силою духу та харизмою українських захисників. Ця композиція стала щирим музичним компліментом чоловікам, які сьогодні боронять Україну. Тим, хто щодня демонструє стійкість, відвагу та незламність, залишаючись прикладом справжньої сили, надійності та внутрішньої гідності. Звісно, ми приєднуємось до цієї вдячності музичної Айви. Всім слухачам нашим, хто боронить в силах оборони нашу землю, вам величезна подяка за те, що ми сьогодні можемо ось так ввечері зібратися і поговорити про музику. Тож, все це завдяки вам. Тому, Костєт, може поставиш тут аплодисменти для наших захисників? Будь ласочка. О, дуже вам дякуємо. І якщо повертатись до композиції, якщо меседж мені прям сильно подобається в цій роботі, то щодо її звучання у мене трошечки інші якісь емоції, дуже змішані, не можу сказати, що я реально в захваті від цієї композиції. Що скажеш ти?
2: Ну, щось подібне і я хотів сказати, бо дійсно вокальні дані цієї виконавиці, ну, мабуть, для більш серйозної музики, ніж така.
1: Можливо, до речі, знаєш, це часто буває таке, що всі виконавці молоді, вони одразу йдуть якусь таку попсу, поп-музику, скажімо так, безпечний формат, а потім вже якось шукають себе далі, якось розвиваються в цьому. Можливо, просто Айві, вона дуже гарна, до речі, дівчина, я подивилася її фотки, вона реально голівудська зірка, ось, ну, прям гарнюня. Тому у неї є весь потенціал робити щось більш таке унікальне, щось більш незвичайне, якось експериментувати, знайти себе. Це було б дуже-дуже круто, тому що, ну, у дівчини реально дуже-дуже талановита. Я прям захопилася, але не цією композицією. Все круто, окрім, ну, дуже банальної історії. Не знаю, від мене це буде мінус-плюс. Мінус за саму композицію, плюс за наших захисників. Ось так, у тебе.
2: Мабуть, я теж доєднаюся до такого голосування.
1: Ну,
2: бо дійсно якось дуже таке цікаве звучання, все ж таки її голосові можливості, ну, дозволяють більш серйозні, більш такі пісні натхненні, може більш патріотичні навіть співати. А тут якась вона дуже легка, і це якось воно не так відчувається.
1: Ну, слухай, можливо, патріотична. Можливо, вона, ну, піде в якийсь такий, там, як якась Джамала, умовно, ось яку ми нещодавно слухали, якусь таку музику, яка вже більш до чогось прив'язана. Тобто не просто там якийсь класний трек, який просто класно написаний, а вже щось більш глибоке, щось таке, ну, скажімо, ну, я, от мені подобається слово концептуальне тут, тому що, ну, ось якби щось є, а щось немає. Тобто, ну, трошечки не дотягнуло. Коротше, я не люблю багато говорити критики, я люблю хвалити українських виконавців.
2: Цієї програми.
1: Тому що українські виконавці, вони насправді котики і сонечки, тому що, ну, реально, дякуємо всім тим, хто створює українську музику, просуває її, робить її якісною, цікавою, для того, щоб, ну, реально витісняти весь той бруд, який буває, що потрапляє з іншої країни до нас в чарти. Цього не має бути. Ми маємо слухати своє українське, підтримувати наших. Це дуже-дуже круто.
2: І нагад... Як вони витісняють? Ось так.
1: Рар! Вигризаємо, як тигрики справжні, точно. І нагадуємо для наших молодих виконавців, та й не дуже, ви можете надсилати свої композиції на спеціальну скриньку саундчек песик Nova Line FM. Туди ж можна надсилати і пропозиції, композиції. Все це будемо озвучувати вже наступного понеділка. З 19 до 20 у нас саундчек. Костє, дуже дякую тобі за присутність в цій програмі.
2: І тобі теж.
1: Па-па.
2: Пока.

0: в Україні 20-та година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сили оборони України уразили мости в Донецькій області та на Луганщині. У ЄС консультувались з Україною щодо вилучення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту. За Германа Галущенка внесли повну суму застави. Мінцифра розширила перелік регіонів програми «Є-робота». ЮНЕСКО надасть 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони України уразили автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині, повідомив Генштаб ЗСУ. Ці об'єкти російські війська використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Зокрема, окупаційний голова адміністрації Новоазовська Василь Овчаров каже, що інженери досі не оцінили стан опор і не вирішили, чи підлягає міст ремонту. Єврокомісія консультувалася з Україною перед вилученням чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в Євросоюзі. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт. Раніше єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер заявляв, що саме українська влада просила про це Брюссель. Так, 26 червня Єврокомісія представила Раді ЄС пропозицію щодо продовження терміну дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Пропонують цей статус не надавати новоприбулим чоловікам призовного віку. За колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи Мідас про корупцію в Енергоатомі, внесли всю суму застави – 150 мільйонів гривень. Це підтвердили у Вищому антикорупційному суді. Схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що останні 45 мільйонів гривень застави за Галущенка внесли дві приватні фірми. В Україні розширили перелік регіонів, де підприємці можуть отримати збільшений грант у розмірі до 500 000 гривень за державною програмою «Є-робота» на відкриття або розвиток власної справи. Відтепер подати заявку на фінансування можуть бізнеси з Одещини, а також з міста Славутич Київської області. Про це йдеться на порталі «Дія». Спочатку проєкт був доступний лише для підприємців із Харківщини. Згодом географію програми поширили на прифронтові та 9 інших областей – Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську та Сумську. ЮНЕСКО оголосило про запуск ініціативи щодо захисту та збереження документальної спадщини України, в межах якої спрямує 2 мільйони євро підтримки. Про це повідомляє Мінкульт. Проєкт буде реалізовано за фінансової підтримки Євросоюзу та уряду Фландрії. Зокрема, програма спрямована на підтримку архівів, бібліотек та інших інституцій пам'яті, зокрема у прифронтових регіонах, а також на розвиток систем цифровізації та довготривалого цифрового збереження.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 51 гривня 13 копійок, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: 30 червня в Україні триматиметься спекотна погода. На півночі загалом буде малохмарно, на термометрі до плюс 31. На півдні місцями прогнозують короткочасні опади та 33 градуси в середньому. На заході подекуди обіцяють дощ. У повітрі плюс 34. На сході місцями буде плюс 27 та сонячно. У столиці України до 33 градусів та безхмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Мова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які

0: безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Un café.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо.
5: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками української музики. На черзі реліз популярного українського співака Іллі Летая. Він хлопець не з простих і нещодавно поставив перед собою справжній музичний челендж – написати та випустити 6 пісень за наступні півроку. Першою з-під його пера вийшла композиція «Переплелися» – така собі легка літня історія про кохання, що живе попри всілякі негаразди. Лірика цієї музроботи теж легка, наче артист простими словами пояснює дітям, чому тато любить маму. Саме так про трек «Переплелися» говорить Ілля Летай. Ми ж послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Як не крути, а якщо двом людям судилось бути разом, вони обов'язково ще зустрінуться. Про це співає Ілля Летай у своїй новій музроботі. Символом цього є й обкладинка треку – два чарівних метелики. З нетерпінням чекаємо наступні 5 релізів з челенджу Іллі Летая, а завтра почуємо про іншу музичну новинку. Мене звати RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

хто гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо мексиканську народну казку «Ввічливий кролик».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жив собі на світі кролик. Ну, був він не лише прудкий, а напрочуд скромний та ввічливий. Якось добряче, полосувавши соковитою капустою, зібрався він вертатися додому. Аж раптом неподалік з'явилися лисиця. Злякався вухань, кинувся до найближчої печери. Проте кролик був дуже добре вихований. Він знав золоте правило: без дозволу до чужої оселі заходити не можна. Треба привітатися, подумав він. А з ким? О, звісно, з печерою. Сів він на задні лапки біля входу і шанобливо так промовив: доброго здоров'я, шановна печера. Чи дозволите мені, будь ласка, увійти? А там, в печері, жила змія. Зраділа вона, почувши кролячий голос. Заходьте, заходьте, прошу ласкаво. Просичала вона солодким голосом. Та кролик мав не лише гарні манери, а й чутні чуйні вуха. Він одразу впізнав, кому належить цей підступний голос.
2: «Ой, вибачте, що потурбував!» – вигукнув він. «Я зовсім забув, що мені вдома на мене чекає кролиця! Кролиця! Де побачення?»
1: І накивав п'ятами так, що тільки курява встала. От, добіг кролик до своєї безпечної нірки, віддихався і подумав:
2: все-таки ввічливість ще якого в житті не завадила.
1: А змія скрутилася в клубочок
2: і розчаровано прошепотіла в себе: краще б я мовчала.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Вихованими будьте всі. І не тільки у весні. Гарненькі снів я вам бажаю. Разом з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:00.

0: Драйв палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якою допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською, або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.